0: हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: मगन कुमार राज्य विषय कुर्तुपा से रिपोर्ट है।
0: आज्ञा आपन को देह केमथि अछि?
1: हां आज्ञा गोटे प्रकार बोल ला बोल पूरा खोल लागि ना टिके बोल ला विषय है।
0: कथा हुन तो हम सहित पूरा भलो हि जिवे।
1: हाँ
0: आपण नियमित श्रोता बहुत वर्ष हेला आकाशवाणी जयपुर को आपण शुणी आसुछन्ति विभिन्न कार्यक्रम रे आपण भाग नियंति नवीन कुंभार जयपुर कुंभार साहिरु आपण फोन करिछन्ति त कोहंतु कोन अनुभूति अछि आकाशवाणी जयपुर को नै कि किबा अन्य कोनसी रेडियो को नै कि
1: ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିକିରି ଚିଠି ଦେଉଥିଲି।
0: ଆଚ୍ଛା
1: ଆଉ ଥରେ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଜୁଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ମତେ କଲ୍ ଲେଟର ଆସିଥିଲା ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଜିତ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଶୋକ
0: ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଉମାନେ
1: ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ପଇସା ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ।